den laver vi lige net. I kan komme i snå, for hun rinder så var så kort. Und alles begge derer, Stråsaborg, I måske Stråsaborg nu kigge.

0: Den laver vi lige net. I han kun penning for at taxi ind og dash. Den laver jeg et hoved. Læg mig i Mars.
1: Den Konstantin und bitte mir wann sie.